0: Se ou e kap depanse, wap rele nan telefon, mè ma
1: kak.
0: Ou te ge fam, pa tu sou pase, ap mè prezans manj, se mwen